0: A operación en Galicia tivo lugar en Vigo, ás portas do Hospital Álvaro Cunqueiro. Estamos a 18 de maio, Día Mundial da Muller no Sector Marítimo. De seguido, lle poñemos voz a esta xornada sinalada antes parada para facer a compra o mellor prezo, un día máis, no teu super de confianza.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: Patatas fritas Halis normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,59 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,69 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.